0: ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីព្រឹកថ្ងៃទី 17 អតីតសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផាមមិនជិនអតីតសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ុកដំសណៃឯកលេហុងអាន់អតីតសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអតីតប្រចាំការគណៈលេខាមជ្ឈិមបកលោកផាមយ៉ាទុកសមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការលោកវិញថងៃ សមាជិកកាយ៉ាត់ឡៃនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិមអ្នកស្រីវ៉ថៃអាន់សុងលេខាមជ្ឈិមបកអនុប្រធានសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមខាងភីគីខេតអាងយ៉ាងវត្តមានឋានៈដឹកនាំគឺរួមមានលោកហូវ៉ាងម៉ឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងលោកវិញថាន់យ៉ាងអនុលេខាប្រចាំការបាក់ខេត្តប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឹងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាងយ៉ាងសន្និសីទត្រូវបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញទៅកាន់ឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសចំនួន102ក្នុងទូទាំងខេត្ត ថ្លែងបើកសន្និសីទលោកហូវ៉ាងម៉ឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសប្រើក្រុងផែនការសម្រាប់អំឡុងឆ្នាំ2026-2030និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងបើកចំហលំហ អភិវឌ្ឍថ្មីបន្ទាប់ពីការទុំបញ្ចូលខេត្តអាងយ៉ាងនិងគៀងយ៉ាងខេត្តមានគោលដៅខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងជំរុញថ្មីសម្រាប់តំបន់ភាគនិរតីដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបៃតងទំនើបនិងចីរភាពពឹងផ្អែកលើវិសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិវានុវត្តបដិវត្តកម្មឌីជីថលនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រលោកហូវ៉ាងម៉ឹងបញ្ជាក់ថាខេត្តអាងយ៉ាងចាត់ទុកថា ជោគជ័យរបស់ឆីបភាពគឺជោគជ័យរបស់ខេត្តប្រសិទ្ធភាពរបស់វិទ្យុគិនគឺជាកម្លាំងជំរុញកំណើនក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តសន្យានិងរួមដំណើរនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់វិទ្យុគិនទាំងបែបបទរដ្ឋបាលដីធ្លីការដោះស្រាយទីតាំង កំពុងពលកម្មទាំងធានាសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាតដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសវិទ្យុបើកចំហតម្លាភាពនិងស្មារតីភាពក្នុងសន្និសីទនេះខេត្តអាងយ៉ាងបានប្រកាសប្រើសេចក្តីសម្រេចគោលការណ៍វិទ្យុសម្រាប់គម្រោងការចំនួន 29ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកទល់ពេលនេះដោយមានទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង
1: 166,000 ពាន់ដុំក្នុងនោះមានគម្រោងការចំនួន10បម្រើអាពេចដែលត្រូវបានអនុម័តពីមុននិងគម្រោងចំនួន16ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពីតយោគនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរដោយមានទុនចិត្ត
0: 66ប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយដៃគូចំនួន4និងប្រគល់អនុសារណៈសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវវិទ្យុដល់វិទ្យុគិនយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន21ដោយមានទុនចុះបញ្ជីដំបងជាតិមួយកដកសញ្ញា5លៀនពាន់លៀនដុំសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិនិងអនុវត្តគម្រោងការទៅក្នុងវិស័យជាអាទិភាពរបស់ខេត្ត
1: នៅក្នុងឱកាសនេះខេត្តអាងយ៉ាងក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការជំនួយវិទ្យុខេត្ត ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកសម្រាប់ជីវភាពនិងវិទ្យុគិនក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងការព្រមទាំងលើកសរសើរអាជីវកម្មឆ្នើមដែលបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកងូកុងធឹក អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការមេធ្វឹងនិងអង្គភាពប្រឹក្សាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានផែនការអនុវត្តគម្រោងការចរាចរណ៍សំខាន់ៗជាពិសេសគឺខ្សែផ្លូវល្បឿនលឿនហាទៀងរត់យ៉ាបាក់លាវក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានផ្តោតលើការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីទិសដៅខ្សែផ្លូវនិងទំហំវិនិយោគគម្រោងការផ្លូវល្បឿនលឿនហាទៀងរត់យ៉ាបាក់លាវ នេះបានកំណត់ថាជាខ្សែផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់តំបន់វិរៈទន្លេគូឡំមានទុននទីក្នុងការតភ្ជាប់បណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយខ្សែផ្លូវល្បឿនលឿនដែលមានស្រាប់គម្រោងការក្រុងអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2006ឆ្នាំ2030ដោយចែកជា4កំណត់ក្នុងនោះមានពីកំណត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តអាយ៉ង លោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលដ្ឋានបានមានការឯកភាពខ្ពស់អំពីទិសដៅរួមដើម្បីលើកជូនបណ្ដាក្រសួងផ្នែកមជ្ឈុំអធិភាពដោតលើការអនុវត្តមុននៅកំណត់ផ្លូវចាប់ពីហាទៀងដោយចំណុចប្រសពជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនឡតេរ៉សយទន្ទឹមនឹងនោះ ស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រញាប់បង្ហាញបណ្ដាវគ្គបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្លូវល្បឿនលឿនហាទៀងរត់យ៉ាបាក់លាវអាចបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅត្រីមេទី3ឆ្នាំ2027និងសម្រេចនៅឆ្នាំ2030ចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តអាយ៉ងនឹងរួមដំណើរជាមួយគម្រោងការក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺបញ្ហាប្រភពវត្ថុធាតុដើមសំណង់ខេត្តបានកត់ត្រានិងជំនួយតាមលទ្ធភាពដើម្បីផ្លូវល្បឿនលឿននេះនិងសំណងចរាចរណ៍សំខាន់ផ្សេងៗ sang song spin tăng châu hồng ngự lúc anh được thiên cái nhà camatica project john cat sna ông có phía bực sai dự bol ban to sắc sa sầu triều thuê bạch ban lập phía pan ca tự đào sai plơ nâng para mát bạch chạy cật tế ao srop tới nâng pan ca áp hiệp vót mù lật thắn thì nên nửa phía si sang vạc ní nâng prasat phía quốc bồng phật thằng bạch sa bận chấp nông cây bạch chấm lúc ngô công thức anh được thiên cái nhà camatica project john cat vì tâm lại cấp bút tu nứt tí đừng bắt bị sát robot cái này cướp gồm cầm rồng cà mì thuận nông cà anh vuốt cầm rồng cà cho ra cho sầm khăn nơi mưa lật than lúc protein ban sna cái này cướp gồm cầm rồng cá có bay mà cha cà chuyển tiết sa cà chật sna chim muôi tháp ban chấm niêng robot khét đã bay bằng hang ai cả xá nâng thua bạch ban lập hiệp tân nền ấy oi ban trầm trớ đã bay đi cà chun cơ xuống phát nách một chùm cái sa cà si sòng vắt chi mua lật than đo sầm khánh đâm bay sầm rạch ban cầm rồng cá bong kết cầm lang chở lợn có oi cá áp hiệp vào xe tải sang cúm nâng bùng rừng cá top chop đâm bón sầm rạp khát ăn giáng có đôi chia đâm bón video tuần lễ cừu long phong đài
0: tôi còn lo từ thay ní crom ca nghe nay cả sai đường vịt sụt tua tu ăn giáng đất nam đào lộ nguyễn văn chuyển ni chu cả sai đường vịt sụt tua tu ăn giáng biên kết bà chùm chìm mùi mật chợ mật đốn xe bà cam chùm rốt tầm bọn bì xe phù vớt ông bì ca nghe xa hạ cạp xoạp xái nơi khốn nông bê khẳng mục nơi khốn kết bà chùm ông cập hiếp tàng bì bàn pháp đô mật tệ dô bò là ông bì ca nghe xa hạ cà sản áp hiếp xa cam áp hiếp bà miến khô sna nơi lơ phù mật xác nơi khốn nông bê khẳng lòng tam rời dạng lục đáy ca nghiên xã hạ cá tổ tổ bản là tập hợp chữ bình chữ miền chữ trán rôm chấm nai khăn cá sập sai trục phiệp rồi bỏ có phu quốc nâng bom ra đòn phía đặc kích này dùng bài tổ bỏ một lần tháng bọc cọp đói và sát tập hiệp mặt trước mình đốt xe và cắm tu tư tầm bọn bị xếp phu quốc ba chấm bọn chữ ông cập hiệp mối khăn chấm nằm ông cập hiếm đài bàn nhà bờ miến nâng ăn thập bọn xã hạ cá trang trình kỳ bằng ốc một căn cá sai được

0: អំពីជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយកសិករក្នុងការបំបត្តិចំណាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះសត្វចិញ្ចឹមអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឌីនីអាជីវកម្មនេះដើម្បីធានាការចិញ្ចឹមជូនកសិករឲ្យបានស្ថិរភាព
1: បច្ចុប្បន្នឃុំតៃហ្វូមិនត្រឹមតែកំពុងផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប៉ុណ្ណោះទេនៅជាជំហានបញ្ជាក់ថាជាតំបន់ស្រុកស្រែគួរឲ្យចង់រស់ជាកន្លែងដែលប្រជាជនស្ងប់ចិត្តរស់នៅធ្វើមាននឹងឆ្ពោះទៅអនាគតភ្លឺថ្លាជាងទៀតទស្សនិកជននឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមុខរបរធ្វើស្ករត្នោតនៅឃុំបិងាងស្រុកគៀងលឿងខេត្តគៀងយ៉ាងចាស់បច្ចុប្បន្នគឺឃុំគៀងលឿងខេត្តអាងយ៉ាងមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយនឹងផ្ដល់ប្រភពចំណូលស្ថិរភាពជូនជនរួមជាខ្មែរដែលរស់នៅទីនេះ

0: ាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា 99 កណ្ដាលសញ្ញា 4 MHz និង 93 កណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា 99 កណ្ដាលសញ្ញា 4 MHz និង 93 កណ្ដាលសញ្ញា 1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងនេះពេលនេះរួមមានផ្ដុំដោះស្រាយការលំបាកជំពាក់វិវិនសម្ដៅធានីលបឿនសំណងបម្រើអាពេច2027អ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋវ៉ាធីអិនស៊ុងអញ្ជើញទៅសួរសុបតុកកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពីព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដំវត្តយមឋានកន្លែងរក្សាស្លាកស្នាមលោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់បញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់4ប្រឡងប្រណាំងផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្ដូរបៃតងចៅភំសបសាយជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសម្រេចចិត្តសន្និបាតលើកទី2គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបនីតិកាលទី14រដ្ឋយ៉ាបសបសាយផែនការប្រឡងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ឆ្នាំ2026ចាំលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពឹស្ដា

0: ភាពគូស្នាក់និងឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនទៅទស្សនាដើម្បីបានយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនេះបានយល់បន្ថែមអំពីឆាកជីវិតរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលដ្ឋានក៏មានរៀបចំបុណ្យខួបដើម្បីរំលឹកគុណនិងកត់ត្រាគុណបំណាច់របស់លោកតាបានមកទីនេះធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍ ពីតម្លៃបានរក្សាទុកមកដល់សពថ្ងៃវត្តយំថាន់មិនត្រឹមតែជាកន្លែងរំលឹកគុណដល់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ប៉ុណ្ណោះទេវានៅជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ស្មារតីស្នេហាជាតិកតិធម៌ភក្តិទឹកនិងប្រភពដើមរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមផងដែរ
1: នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកួរខាត់អាយ៉ាងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមត្ថទី4ទើបតែបានរៀបចំពិធីប្រកាស ចលនាប្រឡងប្រណាំងផ្លាស់ថ្មីឆ្នាំប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបៃតងចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយរៀបចំអនុវត្តពីឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2030និងដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2037និងដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2030នៅពេលកន្លង បញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់ទី4បានសកម្មនិងម្ចាស់ការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពផ្លាស់ថ្មីជាច្រើនដូចជាការអនុវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងការឃោសនាជាប្រចាំឲ្យនៅសាតខុសច្បាប់ EU តាមរយៈកូដ QR ចំនួនការនិមិត្តកសាងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឯកទេសជាជំហានដំបូងទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្ត បង្កើតជាមូលដ្ឋានបុរេលក្ខណៈយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បន្តជំរុញផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបៃតងក្នុងពេលខាងមុខថ្លែងមតិក្នុងពិធីបំផុសនេះលោកវរៈស្នេហ៍អាចងឿងថាយើងស្នងការនយោបាយរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្របន្ទទី4បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋស្រាចរនិងសក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមក្រសួងការពារជាតិគណៈកម្មាធិការបកប៉ូលីសសម្បត្តិវៀតណាមនិងគណៈកម្មាធិការបកតំបន់បង្កភាពឯកភាពខ្ពស់អំពីការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពកសាងការបញ្ញាចិត្តនយោបាយដ៏រឹងមាំសម្រាប់គណៈកម្មាធិការបកមេបញ្ជាការគ្រប់ លំដាប់ថ្នាក់និងបុគ្គលម្នាក់ៗព្រមទាំងដាស់ស្មារតីម្ចាស់ការឆ្នៃប្រឌិតនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការឈានមុខលើការអនុវត្តវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជំរុញការបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបៃតងនៅក្នុងពិធីបំផុសនេះបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បានផ្តល់រង្វាន់ដល់សមាជិកភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងវគ្គប្រឡងប្រណាំងអបអរសាទរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី16 និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2036-2036អបអរសាទរគ្រប់លើកទី136នៃកំណត់របស់លោកប្រធានហូជីមីញនិងការប្រឡងសំណេរអត្ថបទនយោបាយស្តីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកលើកទី6ឆ្នាំ2026
0: គណៈកម្មាធិការបកឃុំចៅភុំទើបរៀបចំបៃឋានៈសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រុតជ្រាបនិងសបផ្សាយអនុវត្តសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តសន្និបាតលើកទី2គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនេតកាលទី14អគ្គមហាភិបាលបកជនក្នុងភូមិសាស្រ្តឃុំនៅក្នុងសន្និបាតបណ្ដាប្រតិភូបានជ្រុតជ្រាបខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៃសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តសន្និបាតលើកទី2គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនេតកាលទី14ប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ណាឯកទេសកម្មសំខាន់ៗដូចជា បញ្ញត្តិដំណើរការលក្ខន្តិកៈរបស់បកខ្លឹមសារថ្មីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារត្រួតពិនិត្យច្បាប់ជាប់និងវិស័យរបស់បកបណ្ណាខ្លឹមសារមូលដ្ឋានអំពីការងារនយោបាយសតិអារម្មណ៍ក្នុងបកសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីបន្តបង្កើនការដឹកនាំរបស់បកចំពោះការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយខ្ជិះខ្ជួយអសកម្មក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ទន្ទឹមនឹងនោះសន្និបាតក៏បានផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសរុបសេចក្តីលេខ18របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិកាលទី14ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាតិវិនិយោគរយៈពេលមធ្យមដំណាក់កាល2026-2030ភ្ជាប់នឹងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច chọn tam bản án thân sắc xa sau chiếu nâng chuột chìp sẽ cái đấy xâm ra chết đập bay bóng có ca ai gặp hiệp khắp phố ông pi ca giật đánh nâng sẽ cầm một hiệp khăn ông tu tiêm bạc

0: ដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់ស្ថាប័នបកនិងបកជនបំពេញបានតម្រូវការក្នុងសភាពការថ្មី
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់រយ៉ាទើបតែរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រឡងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានពូកែឆ្លើកទី1ឆ្នាំ2021ការប្រឡងមានកម្មនងខុសស្នាឲ្យបានទលំទលាយគោលការណ៍របស់បកកលយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីកសាងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃចំណេះដឹងនយោបាយច្បាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងសមត្ថភាពដោះស្រាយស្ថានការជាក់ស្ដែងរបស់កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសមាជិកចូលរួមគឺជាសមាជិកនៃក្រុមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្កាត់ក្រុមនីមួយៗមានសមាជិក5នាក់ចូលរួមវិញ្ញាសាប្រឡងចំនួន3រួមមានតេបកសលចំណេះដឹងនិងការដោះស្រាយស្ថានការ ខ្លឹមសារបានលើច្បាប់ស្តីពីកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានរួមជាមួយជំនាញដោះស្រាយស្ថានការដែលកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការប្រឡងដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូររៀនសូត្របទពិសោធន៍និងផ្សព្វផ្សាយគំរូល្អៗវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចលនាប្រជាជាតិទាំងមូលការពារសន្តិសុខមាតុភូមិព្រមទាំងលើកសរសើរដល់សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋា